mí. Celebra, sonji, mi mami. A mi pami crabua. A mi cara, chi, chi, fu. Hey, I am your fool. I radia ba kope na ji mi firi mi nsame ba mi ya. Radia ba kope na ye wu Nyankopon ko na wunim. Na se mi ye wu Nyankopon heart. Mi ye wu nyame wa koma de. Mi jidi na mi jito mi sa. Wu Nyankopon me kosu aso ja no e wo mi so.